Kansikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tuma annesti aasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Kaamoi. Nannisipu. Nannisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.